0: Ja, og før da var altså Lillebjørn Nilsen med Inn i mitt hode, men det var ikke så mye vi spilte ut av han, for tiden går farlig raskt. Jeg har et innslag til, så jeg har lyst til at den som vil skal få høre på. Det er en prat med havnesjefen på Skjolden, han Viggo Sundvold, og der han forteller om ja, nåtid og framtid med Skjolden Cruisekai. Da innslaget er 37 minutter og 16 sekunder, og det går han, Viggo, er glad i å prate. Det er helt tydelig, men det blir konkurransebustet. 10 minutter med konkurranse, da må vi gi oss samme hvor mange eller få det blir, før vi må bli ferdige med sendingen til klokka 12. Opptaket er 3 timer, og da skal reprisen bli også. Men vi fyker i gang med en gang. Og det første spørsmålet er det en time siden vi spurte, så nå kan jeg få lov å ringe. I hvorfor en by enda E6 i Norge? Han startet jo Inkostaden, jeg lurer på om ikke det er i Italia, jeg. Innhenten. Men i Norge er slutten på E6, og hva for en by er det? Det er en by, ja, og her ringer det. Det blir ikke å si noe mer. Og da sier jeg hallo til deg.
1: Hallo, jeg er Jon Oddvar.
0: Ja.
1: Ja. Det er Kirkenes da.
0: Kirkenes er helt rett. Vi farta vi gjør det med. Takk for svaret. Ja. Jo, hei. Og neste spørsmål da er... Hvem er det som skriver bøken om Varg Veum? Eller skrev kanskje, eller hvorfor man kan ha gitt seg? Hvem skriver bøken om Varg Veum? Vet du da, så ringer du Radio Luster, og da gjør en kon her. Radio Luster, ja. Da har vi en på tråden, tror jeg. Nei, han la på at jeg gitt. Så da har en ny mann en sjanse til å svare på. Forfatteren, vestlandsforfatteren som skriver bøken om Varg Veum. Det foregår vel litt her, det er jo kriminalsaker litt her, og det jeg tror alle sammen, ja, nå skal jeg ikke si mer, for nå ringer telefonen. At igjen, hallo, hallo.
2: Hei, Daniel Olsen.
0: Ja.
2: Du, det er Stålesen, Gunnar Stålesen, som skriver om Varg Veum.
0: Visste det da. Du er ja. God på litteratur. Nå har jeg hatt 2 stykker, det er du som svarte på begge.
2: Du, jeg hører deg både på fjernsyn og på datamaskinen, det er telefon, så jeg hører ingenting.
0: Nei, nei, nei, men jeg har hørt deg.
2: Ja, greit det. Er bra.
0: Her da. Ja, da var i alle fall et, og da går vi videre med, hva betyr uttrykket carpe diem på norsk? Hva betyr uttrykket carpe diem? Og da er det noen som vet også. Hallo, hallo.
3: Ja, Ranva helt ny lyster, hei.
0: Hei.
3: Grip dagen.
0: Grip dagen, ja, og du, ja. Du roper vel ut for deg selv hver morgen, du, carpe diem, og så står du opp.
3: Ja, da gjør jeg, vet du. Men du, Finn, ja. Samme på tråden. Har ikke du en mer så gibbostag i morgen? Vil du helse han ifra meg?
0: Ah, han Erling Gibbelsdag i morgen.
3: Ja, jeg tror det, hvis ikke jeg tenker helt feil.
0: Ja, han hører deg nå, så nå kan du få lov å gratulere han med dagen.
3: Er du her, Erling? Jo, det var bra. Ja.
0: Ja, nei, men da har vi fått en Gibbelsdag-helsing også. Og takk for det. Ja.

Ja, det var kveldens første helsing, men det plass til flere. Hvis de skriver til oss på en måte, så det enkleste, for vi jo ikke så voldsomt bemannet her i kveld, og nei, jeg sitter helt ned i Spania. Men jeg hopper over en liten melding også. Det var tre meldinger fra Fjordstova, fordi at fra søndag så startet de oppåt igjen med den faste tisdag og fredag klokka 18 til 21 og søndag klokka 16 til 19. Hver veka er kaféen der åpen på disse tidspunkter der. Til over påske. Om sommeren så har jo sommerkafé der når de startet mye tidligere på dagen når de har tilsett til folk i bakdisken. Det var da. Og så er da en helsing eller en melodi ønske, og det er han ja, hvordan jeg var dette da, hva var det jeg hadde da hen jo, der var det, ja, det var han Kjell Inge da, så er så glad i Håkon Banken. Han er jo litt trist av seg mange ganger, han Håkon Banken da, men allikevel denne gangen så ønsker den kjente og ja, ivrige lytteren ville høre denne melodien her, så heter Jeg forlanger ingen roser med Håkon Banken.

0: Det var langt skibet, Olav Tryggvason.
1: Visst var det da.
0: Ja.
1: Det er utrolig hva du har samlet ut av kunnskap om mangt unyttigt.
0: Nå er det trangt her, så nå må jeg ta hiv ut.
1: Ser du da? Ja. Hvor du vil slange vekk da? Arme lange må du kunne, vet du.
0: Alt unødvendigt.
1: Nei, ikke det unødvendigt, det meste med hva de tok seg på da.
0: Jo, stor parten er det. Ja, ja. Men slik er det nå. Du samler på alt, vet du.
1: Ja, slik er det. Ja.
0: Nei,
1: ja.
0: Greit det.
1: Jo, takk for praten.
0: Ha det.
1: Ja, det var en litt geografi at igjen da. Hvorfor et fylke ligger Bamble i? Hvorfor et fylke ligger Bamble i? 526-81-410 eller 57-68-14-10. Valget er ditt. Og da har vi en på tråden at igjen. Hallo, hallo.
2: Hallo, ja, det Britt her som sier dette.
1: Jaha.
2: Det i Telemark.
1: Det i Telemark, vet du. Grenlandsområde.
2: Ja.
1: Ja. Helt rett, helt rett. Takk for det. Ha det. Ja, så det litt om E6-en da, den vet vi at det fyker forbi Bergen og oppover Gudbrandsdalen og så videre, men hvorfor en norsk by enda han i? Hvorfor en norsk by enda E6 i? Då prøver vi med litt musikk igjen, mens det tenker de kommer.

det var kveldens første helsing, men det plass til flere. Hvis de skriver til oss på en måte, så det enkleste, for vi jo ikke så voldsomt bemannet her i kveld, og nei, jeg sitter helt ned i Spania. Men jeg hopper over en liten melding, og det var tre meldinger fra Fjordstova, fordi at ifra søndag så startet de oppåt igjen med den faste tisdag og fredag klokka 18 til 21 og søndag klokka 16 til 19. Hver veka er kaféen der åpen på disse tidspunkter der. Det over påske. Om sommeren så har de jo sommerkaféer der de startet mye tidligere på dagen når de har tilsette folk i bakdisken. Det var da. Og så er da en helsing eller en melodi ønske, og det er han ja, hvordan jeg var dette, hva var det jeg hadde da hen? jo, der var det, ja. Det var han Kjell Inge da, som er så glad i Håkon Banken. Han er jo litt trist av seg mange ganger, han Håkon Banken da, men allikevel denne gangen så ønsker den kjente og ja, ivrige lytteren vil høre denne melodien her, så heter Jeg forlanger ingen roser med Håkon Banken.

Det var jo Hege Bringsvær, så jeg nok kommer attende til. Den som ligger klar nå er Iren Mikk Fleivind med Rarest Flowers.

0: Dette er Radio Luster med ansvarlig redaktør Mai Irene Lund.
1: Nå blir han oppsendt.

Og så sier jeg velkommen til nattsending på Radio Luster, og han så sier da heter Finn Skare, og med meg på laget I kveld har jeg han Erling Eide som sekretær, og han Per Eidar Svangstu som vanligvis med meg. Han med meg I kveld og lite grann, eller I alle fall om en stund, men da direkte ifra Spania, ifra solkysten. Da slikt så går han I disse tider. Det skal I alle fall alle sammen være velkommen rundt radioapparati. Så det klart for programoversyn. Lustrabui I

Ja, det var kveldens første helsing, men det plass til flere. Hvis de skriver til oss på en måte, så det enklaste, for vi ikke så voldsomt bemannet her i kveld, og nei, jeg sitter helt ned i Spania. Men jeg hopper over en liten melding, og det var tre meldinger fra Fjordstova, fordi at fra søndag så startet de oppad igjen med den faste tisdag og fredag klokka 18 til 21 og søndag klokka 16 til 19. Hver veka er kaféen der åpen på disse tidspunkter der. Til over påske. Om sommeren så har de jo sommerkaféer der de startet mye tidligere på dagen og de har tilsett folk i bakdisken. Det var da. Og så er da en helsing eller en melodi ønske, og det er han ja, hvordan var det der, hva var det jeg hadde det her jo, der var det, ja, det var han Kjell Inge da, så er så glad i Håkon Banken, han er jo litt trist av seg mange ganger han Håkon Banken da, men allikevel denne gangen så ønsker den kjente og ja, ivrige lytteren vil høre denne melodien her, så heter Jeg forlanger ingen roser med Håkon Banken.

Ja, det var kveldens første helsing, men det plass til flere. Hvis de skriver til oss, spinker mot det, så det enkleste, for vi jo ikke så voldsomt bemannet her i kveld, og nøyne sitter helt ned i Spania. Men jeg hopper over en liten melding også. Det var tre meldinger fra Fjordstova, fordi at fra søndag så startet de oppåt igjen med den faste tirsdag og fredag klokka 18 til 21 og søndag klokka 16 til 19. Hver veka er kaféen der åpen på disse tidspunkter der. Det over påske. Om sommeren så har jo sommerkaféer der de startet mye tidligere på dagen når de har tilsette folk i bakdisken. Det var da. Og så er da en helsing eller en melodi ønske, og det er han ja, hvordan jeg var dette der, hva var det jeg hadde da hen? jo, der var det, ja. Det var han Kjell Inge da, som er så glad i Håkon Banken. Han er jo litt trist av seg mange ganger, han Håkon Banken da, men allikevel denne gangen så ønsker den kjente og ja, ivrige lytteren vil høre denne melodien her, så heter Jeg forlanger ingen roser med Håkon Banken.

0: Jo, hej igen, patroen. Hallo, hallo.
1: En trolevsa inn.
0: En trolevsa inn. Jaha.
1: Ja, det slutt på linjen fremme her.
0: Ja. Nei, men du har noe for deg, du. Ikke en trolevsa.
1: Ja. Du har noe. Nei, jeg har nått bort til deg, ja.
0: Ja, men hvor vil den da?
1: Amerika.
0: Ja.
1: New York.
0: New York. New York.
1: New York, jeg sa, så har han bort i...
0: Ja.
1: This is yours.
0: Yes, ja. Nei, men du, det var helt rett. Du notert.
1: Det var det, ja.
0: Jo.
1: Thank you.
0: Jo, hadda. Spørsmål nummer tre. Da noe for deg som har følt med på... jeg tror NRK selv som har skrevet eller sagt noe om det. Hvorfor en NRK-kjendis slutta nå, eller har slutta plutselig, for å bli ordførerkandidat hjemme og der han ifra? Hvem har sluttet i NRK?

0: muligheten din, du nå.
1: Ja, ja, men det kommer flere dager.
0: Ja. Ja da, du har rett. Du har rett. Ok, takk for praten, Aram. Så da har vi altså fått rett på det, og da er det spørsmål nummer 4. Og da er som så, hvorfor et instrument er han Sigmund Groven kjende for å spille? Hva er Sigmund Groven kjende for å spille slags instrument? Og her har han så ringe, så jeg håper at han vet det. Hallo, hallo, du er på luftet.
2: Hallo, hallo.
0: Ja.
2: Ja. Ja, dette er Magne Kielen.
0: Ja.
2: Han Sigmund Groven, han spiller vel munnspill, han.
0: Munnspill, ja, visste du da. Ja. Men du, spiller du noe?
2: Du er veldig langt vekk, så jeg hører nesten
0: ikke. Nei, vel, men jeg lurer på om dette du har spilt trekspill i ditt liv.
2: Nå hører jeg det godt, dette.
0: Ja.
2: Ja, da. Det er interessant å høre på deg i kveld. Det har så mye nytt å fortelle.
0: Ja, da. Det skjer mye her, skjønner du.
2: Ja, jeg skjønner.
0: Nei, men du, det var helt rett. Sigmund Groven, han husker jo, han hadde slik undervisning og i munnspill på NRK i gamle dager.
2: Ja, da. Jeg har vært på Dramateater og hørt han spille, og han er suveren, vet
0: du. Ja, ja, visste han da. Ja. Ja. Ja, nei, men takk for svaret.
2: Mm. Ha det bra.
0: Ha det. Og nå skal vi se. Og dette er noe som en kanskje må tenke seg litt om, men mange vet da hvis det kommer helt på. Hvorfor en norsk alpinist var den første til å vinne et World Cup-renn? Hvem var første norske alpinist som vann et World Cup-renn? Den er kanskje ikke så lett, men det var jo nok i, det var vel en av de første som var skikkelig kjende ut av World Cup-deltakere. Ja, så World Cup-renn, og det er jo da alpine greiene, og ikke sikker på om det kommer frem i dette her, men nå er det jeg forrykler og dykker, så vil ringe på. Og da sier jeg hallo, hallo.
3: Hallo, ja. Jon Oddvar.
0: Ja. Og da vil du si...
3: Nei, jeg er litt stundet tilbake, Stevet. Det var Erik Håker, rekner jeg med.
0: Nett opp er det da. Erik Håker. Ja. Og det er vel rett jeg sa at han var kanskje den første som var skikkelig kjendis utav å drive med alpint.
3: Ja, det var vel da.
0: Ja. Ja da, nei, men du, yes. Helt rett. Han var første mann. Du er notert. Takk for det. Hei. Og så er vi kommet til spørsmål nummer 6, og da er det... Hva er det en måle med en geiger-teller? Hva er det han finner ut av med å bruke en geiger-teller? 57, 68, 14, 10 er en konsert allerede. Og hallo til deg.
4: Ja, det var Olav Nygaard. God kveld.
0: God kveld.
4: Jeg tror han melder radioaktiv stråling.
0: Da gjør han, ja.
4: Geiger-teller.
0: Ja, ja. Mm-hmm. Ja, helt rett, helt rett. Ja.
4: Ha
0: det. Vi tar går under da. Spørsmål nummer 6 er undergjort om jeg snur på boken min. Og da blir det neste spørsmål. Det er altså, hvem var det som skrev bøken om Pelle og Proffen? Hvem skrev bøken om Pelle og Proffen? Skal vi få spille litt musikk nå, eller blir det en som ringer inn at igjen? Nej, det blir lite musik. Alltså, vi är ute i dans och skriver.

0: Og da har vi en på tråden att igjen.
1: Nå, det jo Magne Osme, så vent litt på så her.
0: Ja.
1: Det var en Ingvar Anjønsen.
0: Visst var det da, visst var det da. Ja. Ja. Ja, helt rett.
1: Mm-hmm.
0: Takk for ja. Det. Og neste spørsmål idrettet igjen. Hva var kallenavnet til Thor Hushovd? Hva var kallenavnet til Thor Hushovd? Da neste spørsmål. Og, ja. Svar på det. Så.

0: Ja, da har vi første trav på traven, tror jeg. Er det konkurranse du vil ringe hjem på? Nei, denne var ikke god, men det kommer jeg inn til. Og da tror jeg en på traven. Det er det som skjer med telefonen i dag, da. En til, da. Hallo.
1: Hallo, ja.

0: Jo, hej igen på tråden. Hallo, hallo.
1: Trovlevsøjden.
0: En trovlevsøjden. Jaha.
1: Ja, det er slut på linjen fremme her.
0: Ja, da, ja. Nej, men du har nog fått nej, du. Ikke en tråd.
1: Ja, ja, ja. Du har nej, jeg har nått bort til det, ja.
0: Ja, men krokodilen då?
1: Amerika.
0: Ja.
1: New York.
0: Åh, New York. New York, New York.
1: New York, jag sa så, han bort i...
0: Ja.
1: This is yours.
0: Yes, ja. Nej, men du, det var helt rätt. Du är notert.
1: Det var det, ja.
0: Jo.
1: Thank you.
0: Jo, hallå, hallå. Spørsmål nummer tre. Da er noe for deg som har følt med på... jeg tror det er NRK selv som har skrevet eller sagt noe om det. Hvorfor en NRK-kjendis slutter nå, eller har sluttet plutselig, for å bli ordførerkandidat hjemme og der han er ifra? Hvem har sluttet i NRK fordi at han ønsker å prøve å bli ordfører hjemme der han kommer ifra? Og da ringer jeg massevis her, så da trengs vi ikke noe musikk, men vi kan si hallo til deg.
1: Takk, det var noe uvind at
0: jeg har lagt på. Og da var det jo raske. Ja, det var noe.
1: Ja, raske.
0: Jeg slo av
1: høy. Du vet at det går en stund før at det kommer inn til meg på nettet, vet du, i stedet for på mobilen, eller på radioen.
0: Ja.
1: Så vi skal nok det til en John Gelius i Arndal.
0: John Gelius er helt rett. Ja, da.
1: Visst er det vel da.
0: Men nå har du lukket opp muligheten din, du,
1: ja. Ja, ja, men det kommer flere dager.
0: Ja. Ja, da. Du har rett. Du har rett. Ok, takk for praten, Aram. Så da har vi altså fått rett på det, og da er det spørsmål nummer fire. Og da er som så, hvorfor et instrument er han Sigmund Groven kjende for å spille? Hva er Sigmund Groven kjende for å spille slags instrument? Og her har han så ringer, så jeg håper da at han vet da. Hallo, hallo, du er på luft i.
2: Hallo.
0: Ja.
2: Hallo.
0: Ja.
2: Ja, dette er Magne Kielen.
0: Ja.
2: Han Sigmund Groven, han spiller vel munnspill, han.
0: Munnspill, ja, visste det da. Ja. Men du, spiller du noe?
2: Du er veldig langt vekk, så jeg hører nesten ikke.
0: Nei, vel, men jeg lurer på om dette du har spilt trekspill i ditt liv.
2: Nå hører jeg det godt, at det.
0: Ja.
2: Ja, da.

Ja, det var kveldens første helsing, men det plass til flere. Hvis de skriver til oss, Spinkamote, så det enklaste, for vi jo ikke så voldsomt bemannet her i kveld, der han ene sitter helt ned i Spania. Men jeg hopper over en liten melding, og det var tre meldinger fra Fjordstova, fordi at fra søndag så startet de oppåt igjen med den faste tirsdag og fredag klokka 18 til 21 og søndag klokka 16 til 19. Hver veka er kaféen der åpen på disse tidspunkter der. Det over påske. Om sommeren så har jo sommerkafé der, der de startet mye tidligere på dagen når de har tilsette folk i bakdisken. Det var da. Og så er det en helsing eller en melodi ønske, og det er han ja, hvordan jeg var dette da, hva var jeg hadde da hen jo, der var jeg, ja, det var han Kjell Inge da, så er så glad i Håkon Banken. Han er jo litt trist av seg mange ganger, han Håkon Banken da, men allikevel denne gangen så ønsker den kjente og ja, ivrige lytteren vil høre denne melodien her, så heter Jeg forlanger ingen roser med Håkon Banken.

Det var jo Hege Bringsvær, så jeg nok kommer til ende til. Den som ligger klar nå er Iren Mikk Fløyvind med The Rarest Flowers.

0: Ja, god kveld. Dette er Jon Hagen. Med meg har meg, Jon Grete Ugulen, vi alle, og så er meg Jon Hagen. Tekniker, Kristoffer Hartveit.
1: Kristander
0: Hartveit.
1: Ja. Da sier vi velkommen til alle som hører på oss.
2: Men om Meirén er fremdeles ansvarlig, ikke da?
1: Ja, da.
2: Ja, det er
1: da. Det er jo. Så hvis vi gjør noe gale, så lytter det fysla til
0: henne. Ja,
2: så det er greit. Det.
1: Ja. Velkommen skal det i hvert fall være. Høsten er her. Da var han sist vi var på sending. Det er ikke meg, 14 dager siden. Men jeg kommer til å gå igjen litt.
0: Gjenferd.
1: Gjenferd, ja. Det skal få høre på om Bjørn Haaland først ut i kveld med høstens farger.

0: det han har er aller størst.
1: Ja, hallo? Nei, jeg kan ta en gang til, ja.
2: Ja.
1: Hvor ligger Kongsfjorden?
2: Nei, den har du teket.
1: Ja. Hvor lenge får han barnebillett på kino?
2: Ja, hvor lenge gjelder en barnebillett? Hvor tid vil han betale for voksen?
1: Ja, dette har unger kan hende greier,
2: ja. Ja, helt sikkert noen som vet det. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Og du måtte inn i Mørkelsdalen, du, Jon, når du vent.
0: Ja.
1: Du må vel betale barnevillett til min 12 og 14 år.
2: Midt i Mødlo.
0: Midt i Mødlo.
1: Ja.
2: Vi godkjenner det. Ja. Vi kan ikke drive på lenger.
1: Nei. Nei, da får du holde grense.
2: Ja, men siden 12-14 så havner jeg midt i Mødlo, så det går fint.
1: Ja, mange sier til du konfirmerte.
2: Ja.
1: Og det kjedelig så er da.
2: Nei. Neida, men da, du får rett på det, så er det nedskrevet.
1: Takk, takk. Flott til deg.
0: Ha det. Ha det, en god dag. Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending?
2: Flott.
0: Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending? 576-81-410.
3: Han gjør alt for å være kar. Størst platting, størst vogn, størst gjeld, størst...
0: Hallo, kan jeg snakke med?
1: Da har vi vinnert.
0: Ja.
1: Ja. Du, da var jeg så like gammel som jeg da. Eller like unge som jeg.
0: Ja.
2: Passte bedre da, ja.
1: Ja, men gikk, vi gav vel faktisk på halve billett med å enda opp.
2: Ja.
1: Nå.
0: Vet du hvem det er?
1: Annelena Rebny.
0: Helt korrekt.
1: Ja, da, ja.
0: Flott. Ja. En god dag da.
1: Du da på. Ha det, ha det.
2: Ha det. Ha det. Nummer fem.
0: Nummer fem. Hva er populært å kalle en engelsk politimann? Hva er populært å kalle en engelsk polismann?
2: Ja, det er slik andre navn de bruker bort i England.
0: Ja.
2: Kallenavn.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Det er livret her, kan jeg gjøre det, god kveld.
0: God kveld, ja.
1: Det var vel en Arnulf Øverland da.
2: Det stemmer.
0: Ja, det er korrekt.
1: Ja, korrekt da.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Ha en god dag.
1: Lige mod det.
2: Nummer 7.
0: Nummer 7, ja. Hva kommer bilmerket Kia fra? Hva kommer bilmerket Kia fra? Det er det som er bilen i setet, kan henne greie å løse da.
2: Ja.
3: Da smaker det bedre og blir full. Kongen av campingplassen.
0: Hallo, hvem snakker jeg med?
1: Det er Liv-Britt Hagamstegger etter.
0: Ja.
1: Da kommer vi fra Sør-Korea.
0: Helt korrekt.
2: Ja, ja. Da var det bare hermetegn under, slapp å skrive opp etter navnet.
1: Ja, ja. Bra.
0: Du kan skrive to tall.
2: Greit, ja. Takk skal du ha.
1: Ja.
0: Ha en god dag.
2: Så da, nummer 8.
0: Ja, nummer 8. Hva heter kona til Thor med hammeren? Hva heter kona til Thor med hammeren?
2: Ja. 50, 20, 68, 14, 10.
0: Ja.

0: Nummer 8, ja. Det er jo sånn vanskelig i dag, ja. Hva heter kona til to med hammeren? Hva heter kona til to med hammeren? Det er sånn gude greie.
1: Ja, det var ikke moro for hun når han var så sint.
0: Nei, nei. Og på banen. Hun gnisset godt da.
1: Ja. Ja. Hva heter kona til han Thor med hammeren? Er det noen som har ringt inn før, så får de sjanser til. Vi kan ikke drive på hele kvelden. Ja.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Å jo, du, det var en Øyvind at...
0: Ja.
1: Men nå var det noe i grunn av andre, så kom på det nå og lese mye mer til meg, vet du.
0: Ja. Jeg kan ikke svare, ja.
1: Hva heter Siv?
0: Hei, korrekt.
2: Skal jeg skrive navnet henne, da?
1: Ja, skrive navnet henne, da.
2: Ja.
1: Og er litt flau av å skal prate, ser du.
2: Ja, ja, men det er bra å ha inn og prate for seg, da.
1: Men jeg greier ikke, da.
2: Nei.
1: Jeg er ikke trønder.
2: Nei.
1: Men skriv henne, du, Liv Jungrette.
2: Ja, nå er hun nedkommet på papiret.
1: Ja. Flott.
2: Ja. Ja.
1: Takk, Allan.
0: Ja. Allan, ha en god dag. Nå er vi sitt. Hva for en rockersanger som sang om... Nei, jeg må se. Hva er en rockersanger?
2: Nei. Hva for en rockersanger?
0: Ja. Hva for en rockersanger sang om sine blaue sko?
2: Blaue sko? Hva for en rockersanger sang om sine blå sko? 50-60-14-10.

0: Ja, nå kan jeg snakke med...
1: Ja, det er Leon Lundahl. Du ser jo ingen ringde, så ring deg.
2: Det er bra.
0: Det er bra. Altså, vi er hele kvelden.
1: Han heter Carl Perkins.
0: Nei.
1: Han som har laget sangen,
0: ja. Ja, men han som synger, tenkte jeg på nå.
1: Ja, jeg synger jo han.
2: Ja, det var en annen kjende kar vi tenkte på.
0: Ja.
1: Ja, ja, men jeg googler også og ser den.
2: Kan du gjette?
1: Nei, det er jo Elvis da, vet du.
0: Ja, korrekt.
2: Det var det han Jon ville frem til.
0: Ja.
1: Ja.
2: Nei, men da blir du nedskrevet en gang til, du.
0: Ja, og en god dag.
1: Takk for det.
2: Ja, godt da. Ha det.
0: Nå er siste spørsmålene før jeg reiser hjem igjen.
2: Ja. Si. Og så kan du si at det er lov å tippe, hvis de ikke vet svar helt
0: sikkert. Det er lov å tippe, ja.
2: Ja,
0: det er
2: lov.
0: Mm-hmm. Har jeg feil, så kommer jeg plutselig på svaret.
2: Ja.
0: Hva kalles en kvinnelig ballettdanser?
2: Ballett.
0: Hva kalles en kvinnelig ballettdanser?
2: Flott.
0: 576-81-410.
3: Det handler om deg og meg.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
4: Det snakker med Vetle Vær.

0: dans på kveld.
1: På kveld.
0: Jeg tipper nå, for at vi tar lov å tippe. Det er noen som heter ballerina, men jeg vet ikke om det er rett.
1: Jo, det var rett da.
2: Da er rett, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja.
2: Ha det.
1: Ja, god dag.
2: Da var den Vetle nedskreven.
1: Ja.
2: Ja. Og vi skal gå videre. Kom, vi skal gå videre på nå da. Ja, da hører det.
3: Alle med sogninga vi eier noe kjekt. Så har gått i arv ifra slekt og til slekt.

0: Ja, hallo, hvem er det jeg har med meg?
1: Det er Vette Wergeland igjen.
0: Ja, hei.
1: Hei. Nå tipper jeg bare, men det er nok som heter akutt.
0: Ja, visst. Det er helt rett da.
1: Ja.
0: Ja, det motsatt av kronisk, det er akutt.
1: Ja. Mm. Takk, ja.
0: Fint. Herre, ja. Takk skal du ha.
2: Jeg prøver nedskreven der. Serien Sommarhytta, den er nett ferdig på TV 2 nå. Kest låg disse fjellhyttene? Serien Sommarhytta, så er nett ferdig på TV 2. Kest låg fjellhyttene? 57, 68, 14, 10.
3: Ja, det er

0: Velkommen til Radio Lyster.
1: Jo takk, det var Øyvind.
0: Ja, hei deg.
1: God kveld.
0: God kveld igjen. Ja?
1: Ja, hvordan vil du nå?
0: Nei, hva du vil, ikke godt å vite. Jeg spurte noe spørsmål om denne sommerrytten, ikke steilagen.
1: Ja, hva var det sånn at noe annet? Var det løten da?
0: Ja. Det et navn på denne fjellbygde, det hører til løten.
1: Ja vel. Jeg har ikke sett alt, så du greier ikke alle kanalene.
0: Nei. Nei, men jeg skal gi deg rett. Det var løten er bygde, eller fjellbygde, den heter Budor.
1: Budor? Ja vel. Mm-hmm. Jeg lurer på hvor jeg på Trøndar, jeg.
0: Men det vet jeg ikke, jeg har ikke kommet til det.
1: Jeg tror ikke jeg har ringt på hit høyre.
0: Åja. Ja, du får spørre og vite på.
1: Nye år da.
0: Ja, greit da.
1: Jep, ha det.
0: Ha det. Da spør jeg, hva jetlag? Hva jetlag for noe?

0: Hallo, velkommen i studio. Hallo.
1: Langt borte vekkes han.
0: Hører ikke noe. Han har spørsmål om han har fått jetlag.
1: Ja, spørs da.
0: Ja, hallo. Hallo, da var det noen. Hei.
2: Ja, det Magne Olsen, men jeg har ikke fått jetlag.
0: Du har ikke det, vel?
2: Det døgnrytme forstyrrelse.
0: Ja, det er det, vet
2: du. Du forstyrrer søvnrytmen din.
0: Ja, men hva er det ofte vi snakker om at det som forstyrrer døgnrytmen da?
2: Du hører det bare på radio nå. Hva du sa nå?
0: Jeg sa at hva er det ofte vi snakker om har forstyrret døgnrytmen til vedkommende som har fått jetlag?
2: Hvorfor? Ja, det hvis du reiser mellom forskjellige zoner.
0: Ja, tidszone.
2: Tidszone, ja.
0: Ja, for eksempel.
2: Det er ikke at det er her, det er fly, for eksempel.
0: Ja.
2: Ja, det er slik.
0: Ja, da blir du vant til å sove midt på dagen, og så er det helt feil, ikke sant?
2: Nemlig, det vet vi godt hva det er vi som har hatt femskift i år da.
0: Ja,
2: det er sånn. Når du bare femskift skal snu rundt. Det blir jo døgnrytme.
0: Ja, det blir det, vet du.
2: Men det var jo ingen som kaller det jetlag.
0: Nei, men det hadde ikke reist med jetfly.
2: Nei, det
0: hadde
2: det.
1: Men du, Magne, ja, du får gratulere med den 8 nye flakslåd.
2: Nei.
1: Fikk ikke du med deg?
2: Nei.
1: Nei, du ble utrekt.
2: Hvorfor var du trekt til deg da?
1: Nei, vi trekte deg nå i månedsskiftet, så det ble opplyst på første konkurransen da.
2: Ja, vi gikk veld.
1: Hæ?
2: Var det forrige gangen du trekte da?
1: Nei, vi trekte nå til denne sendingen her. Vi trekker ikke den siste konkurransen i morgen.
2: Ja, ok. Nei, men jeg har ikke hørt på, konkurransen ikke før i, eller Lutheradion før nå, jeg.
1: Nei.
2: Fordi at vi startet et spennende farmenspill.
1: Åja, du ser på der.
2: Nei, vi har spillet.
1: Åja.
2: Ja.
1: Nei, men du...
2: Og det er så, ja.
1: Hvis du er inne her, så send deg melding til innkommet av oss, så får du tak i Loddy.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen takk.
1: Ja.
2: Kjempekoselig.
1: Ja.
0: Tenk om du blir millionær.
1: Ja.
2: Det er
0: heldig gutt.
2: Det er morgen min der.
0: Ja, det er morgen min. Ja. Helt sant.
2: Det er sant. Men vi vet det.
1: Ja.
0: Takk skal du ha.
2: Ha det.
0: Ha det.
1: Ja, det var min tur etter da.
0: Ja.
1: Hvorfor to ministerposter har han Odd Einar Dørum hatt? Hvorfor to ministerposter har Odd Einar Dørum hatt? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, velkommen.
1: Livet ditt har kanskje jeg gjør det.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, men det Almata?
0: Hva sa du nå?
1: Det Almata?
0: Nei, du, da tror jeg i Sovjet, eller Russland.
1: Ja, ja.
0: Muligens Kazakhstan. Men i alle fall ikke i Polen.
1: Nei, greit.
0: Ja, ok. Takk skal du ha. Det flere på tråden der? Hallo? Det flere på tråden? Hallo? Hallo? Jeg hører noen bak i langt vekk. Hallo? Hallo? Ja, skal vi prøve en gang til? Hallo?
2: Hallo, ja, du, det er Magne Olsen.
0: Åja, der var du, ja.
2: Ja, du, det er jo en plass som heter Zakopane.
0: Ja, visst. Det heter Zakopane. Der er både ja. Utforløype og hoppbak og litt forskjellig.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Mm. Ja, men helt riktig, det ligger helt sør i Polen.
2: Ja, det var det eneste jeg kom på.
0: Ja, men det er vel det, altså, jeg er så kjent at vi vet om det holdt på, altså.
2: Ja.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Ja,
0: ha det. Ja,
3: hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? 52-68-14-10. Jeg rett ikke å sette på musikk her. Hvem er med meg?
4: Leon Lunde.
3: Hei.
4: Ja, det er ikke noe jeg bruker hver dag, men det er ikke riset det der da.
3: Det er riset.
4: Ja.
3: Ja, langkokt og kortkokt, som han sa, snarkokt.
4: Jeg blir helst på åtte.
3: Ja, det er det som er best, vet jeg.
4: Ja.
3: Ja. Nei, ja. Du er nedskreven.
4: Tusen takk for det.
3: Ja, ja da.
0: Ja, se om vi er nå i mathjørnet, så spør jeg hva henne... Hvert Grandiosa-pizzaen produserte. Hva henne produserer de Grandiosa-pizza? Hallo!
4: Og det er meg, Gatte.
0: Ja.
4: Leon Lunde. Ja.
0: Ja.
4: Du, jeg lurer på, ikke det på Hellesylt?
0: Nei, det er ikke på... Ja, Hellesylt, jo, kanskje.
4: Slanda,
0: ikke den...
4: Ja, det var ikke langt vekk.
0: Ikke denne stranda, ja.
4: Denne stranda.
0: Helt redd å bli godkjende for denne, vet du, Leon.
4: Ja,
0: ja takk men, skal du ha.
3: Jeg vil nå si at det pote er bedre eller Grandiosa, da.
4: Ja,
3: også.
4: Ja.
3: Ja.
0: Men ellers så vil jeg si at denne geisha-risen, den koker du grøt av. Så da... Der har man noe litt
3: ja.
0: Forskjellig. Ja. Ja. Flott. Takk skal du ha, Leon.
3: Hva heter de tre ungene til tidligere Fyrst Reiner og Grace Kelly? Hva heter de tre ungene til tidligere Fyrst Reiner og Grace Kelly? 5-6-8-14-10. Det er jo kjappere, det blir ikke mye musikk her. Hvem snakker med?
1: Liv, det er jeg også, jeg
3: er hjem. Hei, er du kongelig interessert?
1: Ja, det er noe så passelig, det er jo fra det hele landet.
3: Ja.
1: Men, det er jo... Charlene.
3: Mm? Det var tre unger, eller de er noe velvoksne da.
1: Albert
3: ja.
1: Og Stephanie og Caroline.
3: Ja. Yes. Da var tre. Albert er vel eldste, eller det var Caroline? Caroline.
1: Ja, det er jo Caroline eldste.
3: Ja. Jeg har ikke hørt så mye gjet, men nå har ikke jeg ikke hørt se og hørt på 20 år eldre, så jeg vet ikke hva de driver med.
1: Ja, jeg vet ikke hva de driver med.
3: Før de var første side oppslag.
1: Ja, det var de andre ting på første side.
3: Ja. Sikkert, jeg ser ikke på det og ikke kjøper det, så Nej. Nej, men det är greit, du är nedskrevet igen du.
1: Ja, tack.
3: Ha det.
1: Ha det.
3: Då har vi brukt opp alle spørsmål. Vi kommer til... Ja. Jeg har noe et tilliggende her. Jeg skal ta med det også. Ja, jeg tar med et tilligg. Og så de som har ringt to ganger, for nå heller lov å ringe en gang til. Hva frukt blir kallet for kinesisk stikkelsbær? Hva slags frukt blir kallet for kinesisk stikkelsbær?

0: der kom der en på drag an. Ja, hej.
1: Jeg kan holde mig af mig til indtil.
0: Det var så bra.
1: Du, det er kiwi.
0: Ja, visst er det kiwi.
1: Ja.
0: Kinesisk stikkelsbær, som jeg har sagt.
1: Nå snakker vi ikke det flere gange nu, da.
0: Nej, men nu er jeg ikke færdig, og så nu er det så greit nu, at det nå lytter å vente i veka.
1: Ja, men det bare prøve å holde ut.
0: Ja.
1: Greit det.
0: Men du kan jo gjøre slik som noen har gjort før, vet du. Du kan høre på reprisen, og så prøve å ringe inn da.
1: Du, nå må jeg høre reprisen på konkurransen. Jeg får ikke fått med meg den, vet du. Jeg er jo helt galt i krise.
0: Ja, ja.
1: Så det må jeg ta i reprisen, men nå blir det ikke før i kaminata.
0: Nei, nei.
1: For nå er jeg på sørsida i kveld.
0: Åja, ja.
1: Ja.
0: Nei, men da får du ha en god helg på sørsida.
1: I like måte. Mm. God helg, Rika.
0: Takk for det. Ha det. Ja, det var Smokey. Vi har spilt gjennom, da vet du om jeg har fått spilt. Varme vinder, der synger han Asle Beck om.

0: Ja, god kveld. Dette er Jon Havind. Med meg har meg, Jon Grete Ugun, vi alle, og så er meg Jon Havind. Tekniker, det står for Hartveit.
1: Kristander
0: Hartveit.
1: Ja. Da sier vi velkommen til alle som hører på oss.
2: Men om Mairene er fremdeles ansvarlig, ikke da?
1: Ja, da.
2: Ja, det er bra.
1: Da er jo. Så hvis vi gjør noe gale, så lytter jeg fissle til
0: henne. Ja,
1: så det er greit. Ja. Velkommen skal det i hvert fall være. Høsten er her. Da var han sist vi var på sending. Det er ikke meg, 14 dager siden. Men kommer til å gå igjen litt.
0: Gjenferd.
1: Gjenferd, ja. Det skal få høre på om Bjørn Haaland først ut i kveld med høstens farger.

var Telle Saue med Bjørns orkester da. Helsinga, vi har ikke fått inn en eneste en, men Inko må nå være født i disse dager også, som jeg har sagt. Så vi sender en helsing til alle som har gitt bursdag i, rundt disse tider. Og de får med seg den framfødde med Hallingdal Kraftlag.

0: Ja, enten har ikke vi folk med oss, heller så likte de musikken så godt at de vil ikke avbryte. Men første spørsmålet til Jon, da er hvem skrev Jul i Skomakergata? Og da er vel en bok der, som ble skrevet før det ble laget i denne barnetv-serien.
1: Det har gått på TV nå.
0: Ja,
1: det har på barnetv.
0: Ja, men det ble skrevet en bok første. Hvem skrev den? 57, 68, 14, 10. Der.
1: Ja, hallo, hvem snakker med?
0: Hallo.
1: Hallo?
2: Hvem er?
1: Hvem snakker med? Nei, ingen.
0: Jeg hører noe der, men det har datt vekk at det.
1: Ja, du spiller litt med musikk da.
0: Det er spørsmålet. Kjem vel at det? Som en skur. Inni er vi like både jeg og du. Innenfor hver av sommeren
1: er det litt vart som en skur. Ingen er da helt perfekt. Ja, hallo, kan jeg snakke med?
3: Nå snakker du med Leon Lunde.
1: Ja.
3: Ja, nå er jeg bare, siden jeg gikk så lenge så tok jeg og googlet.
1: Ja.
3: Ja. Det er litt, det ligner ikke rett, men jeg gjorde det nå. Jeg sier til Bjørn Rønningen som skrev det.
1: Helt korrekt.
0: Ja. Det stemmer.
1: Og alle som hører på er nå må google.
0: Ja.
3: Ja, jeg pleier ikke å google, men jeg gjorde det nå da.
1: Ja.
0: Ja. Da går han.
3: Ja.
0: Ja, men du yes, skrev det,
1: Jon. God dag,
3: Jon. Ja, du også.
1: Ja, ha den.
0: Skal jeg nett si noe, Jon, først?
1: Ja.
0: Ja. Det er med på trekningen på 8 flakslåd i månedsskiftet, og nå har vi nett hatt trekning her, og den som vann for september... 8 flakslåd, da gikk det om Magni Olsen. Hun har vinnerflaks. Så Magni, gratulerer til deg hvis du hører på.
1: Det sier jeg samme, at det er med Noddy.
0: Ja. Magni Olsen vann 8 låd. Da, Jon, spørsmål 2.
1: Spørsmål 2, ja. Hva ligger Kongsfjorden? Hva ligger Kongsfjorden? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: det han har er aller størst.
1: Og det var... Hallo? Nei. Nei, jeg tar en gang til, ja.
2: Ja.
1: Hvor ligger Kongsfjorden?
2: Nei, den har du teket.
1: Ja. Hvor lenge får han barnebillett på kino?
2: Ja, hvor lenge gjelder en barnebillett? Hvor tid han betaler for vaksen?
1: Ja, det som har unger kan hende greier.
2: Ja, helst ikke noen som vet det. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Og du måtte inn i Mørkvistdalen, du, Jon, har du glemt?
0: Ja.
1: Du må vel betale barnevillett til min 12 og 14 år.
2: Midt i Mødlo.
0: Midt i Mødlo.
1: Ja.
2: Vi godkjenner da.
0: Ja.
2: Vi kan ikke drive på lenger.
1: Nei, da får du holde grenser.
2: Ja, men så er det 12-14, så havner jeg midt i Mødlo, så det går fint.
1: Ja, ja. Mange sier til du konfirmerte.
2: Ja.
1: Ja. Og det er ikke alle som er da.
2: Nei. Neida, men da, du får rett på det, så er det neste.
1: Takk, takk. Flott til deg. Ja. Ha det.
0: Ha det, ha en god dag. Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending? Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending? 576-81-410.
3: Plassen, han gjør alt for å være kar. Størst platting, størst vogn, størst gjeld, størst...
0: Hallo, kan jeg snakke med?
1: Da har vi vinnert.
0: Ja.
1: Ja, du, da var jeg så like gammel som jeg da, eller like unge som jeg.
0: Ja.
2: Passte bedre da, ja.
1: Ja, men gikk, vi gav vel faktisk på halve billett med å enda opp.
2: Ja.
1: Nå.
0: Vet du hvem det er?
1: Anne-Lena Rebny.
0: Hei, korrekt.
1: Ja, da, ja.
0: Flott. Ja. En god dag, da.
1: Du rappet også. Ha det, ha det.
2: Ha det. Ha det. Nummer fem.
0: Hva er populært å kalle en engelsk politimann? Hva er populært å kalle en engelsk polismann?
2: Ja, det er slik andre navn de bruker bort i England.
0: Ja.
2: Kallenavn.

0: Hallo, kan jeg snakke med?
1: Ja, da, nå snakker du med Leon Lundate.
0: Ja. Ja.
1: Jeg er ikke sikker på dette her, men er det Bobby?
0: Helt korrekt.
2: Bob eller
0: ja,
2: Bobby.
0: Ja. Ja, Bob eller Bobby. Helt korrekt. Ja.
1: Yes. Lotta.
2: Ja.
0: Ha den.
1: Ha det, ha det.
2: Da blir jeg nummer 6.
0: Nå tror jeg trykker innatt igjen.
2: Nå trykker du innatt, ja.
0: Hva er førenavnet til forfatteren Øyvind, nei, Øyvind Øverlund?
2: Øverland.
0: Nei, en gang til. Hva er førenavnet til forfatteren Øverland?
2: Flott.

0: Nummer 8, ja. Tusen er vanskelig i dag, ja. Hva heter kona til to med hammeren? Hva heter kona til to med hammeren? Det er denne gule greia.
1: Ja, det var ikke moro for hun når han var så sint.
0: Nei, og forbannet. Det gnisset godt, da.
1: Ja. Ja. Hva heter kona til han Tor med hammeren? Er det noen som har ringt inn før, så får de sjanser til. Vi kan ikke drive på hele kvelden. Ja.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Oh, jo. Du, da war neu, wenn das.
0: Ja.
1: Men nå var det noe i grunn av andre, så kom på det nå og lese mye mer eller meg, vet du.
0: Ja. Hva kan jeg svare, ja?
1: Hva heter Siv?
0: Hei, korrekt.
2: Skal jeg skrive navnet henne, da?
1: Ja, skriv navnet henne, da.
2: Ja.
1: Og jeg litt flau av å prate, ser du.
2: Ja, ja, men det bra å ha en å prate for seg, da.
1: Men jeg greier ikke det.
2: Nei.
1: jeg er ikke trønder.
2: Nei,
1: men skriv henne, du, Liv Jungret.
2: Ja, nå er hun nedkommet på papiret.
1: Ja. Flott.
2: Ja.
1: Takk, Allan.
0: Ja. Allan, ha en god dag. Nå er musikk. Hva for en rockersanger som sangs om... Nei, jeg må se. Hva er en rockersanger...
2: Nei. Hva for en rockersanger?
0: Ja. Hva for en rockersanger sang om sine blaue sko?
2: Blaue sko. Hva for en